Dari kawasan Sabang Merah Bumi Darenante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.